0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, raia 22 wauawa katika shambulio linaloshukiwa kufanywa na kundi la ADF mashariki mwa DRC. Sera ya ushuru sifuri ya China yaingiza msukumo mpya kwa ukuaji wa uchumi wa Afrika. Na China yathamini ahadi ya Iran ya kutotengeneza silaha.

0: silaha za nyuklia. Watu 22 wameuawa katika shambulio la usiku linalodaiwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Vyanzo vya habari vya huko vimeliambia shirika la habari la China Xinhua kwamba shambulio hilo limetokea kati ya Jumanne usiku na Jumatano asubuhi katika mji wa Beomanyama ulioko eneo la Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, ambapo washambuliaji walitumia mapanga na silaha nyingine kama hizo, na wengi wa watu waliouawa walikatwa vichwa. Shirika la fedha la kimataifa IMF limezindua rasmi ripoti yake ya makadirio ya uchumi wa kanda ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, likisema kanda hiyo imepata maendeleo muhimu ya kiuchumi lakini inadumu kuwa hatarini kutokana na matishio ya nje. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa jana, ukuaji wa kikanda ulifikia karibu 4.5%, ukiwa ni wakasi zaidi katika muongo mmoja kutokana na mazingira mazuri ya nje na sera bora, hususan katika nchi kadhaa kubwa kiuchumi. Mchumi mwandamizi katika idara ya Afrika ya IMF, Nicola Spatafora, amesisitiza kuwa unyumbufu wa sasa wa kanda hiyo unajaribiwa na matishio kadhaa ya nje, mazingira magumu ya kifedha na mivutano ya siasa za kijiografia. Waziri wa fedha na mipango ya uchumi wa Rwanda, Yusuf Murangwa, amesema ripoti hiyo imekuja katika wakati muhimu kwa bara la Afrika, akisisitiza kuwa wakati maendeleo yamekuwa dhahiri, bado yako hatarini kutokana na mazingira magumu na yasiyoeleweka ya kimataifa. Sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia nayo imeanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu na kupokelewa vyema na nchi za Afrika ambazo zinaamini kuwa hii ni hatua muhimu ya China kupanua ufunguaji mlango kwa upande mmoja, na itakuwa nguvu muhimu ya kuhimiza ukuaji wa uchumi wa Afrika. Wizara ya Biashara, Viwanda na Ushindani ya Afrika Kusini imetoa taarifa ikisema sera hiyo itatoa fursa ya kimkakati kwa Afrika Kusini kuongeza uwezo wa ushindani wa mauzo ya nje na kubadilisha bidhaa kuwa zenye thamani kubwa zaidi. Wizara hiyo pia imesema sera hiyo itasaidia kupanua soko la bidhaa za kilimo, bidhaa za viwandani na bidhaa zinazosindikwa, na pia itachangia malengo ya nchi hiyo ya kutafuta maendeleo ya viwanda, kutoa nafasi za ajira na kutimiza ukuaji wa uchumi unaotegemea mauzo ya nje. Serikali ya Uganda imesema maonyesho ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje ya China ni jukwaa la kimkakati la kuboresha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji. Katika taarifa yake, serikali ya Uganda imesema ushiriki wa nchi hiyo katika maonyesho hayo yaliyofanyika Guangzhou, mkoa wa Guangdong, ulilenga kupanua mauzo ya nje, kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi hususan na China. Washiriki wa maonyesho hayo kutoka Uganda walionyesha bidhaa mbalimbali ikiwemo kahawa na sanaa za uchongaji wakati wa awamu ya tatu ya maonyesho hayo ambayo ilifanyika kuanzia tarehe mosi hadi 5 mwezi huu. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China, biashara kati ya China na Uganda ilifikia dola za Kimarekani bilioni 2.1 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la 43.5% ikilinganishwa na mwaka 2024 na kuweka historia mpya. Maonesho ya Canton Fair ya China yaliyomalizika Jumanne wiki hii yametoa fursa muhimu za ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Kenya. Miongoni mwa maelfu ya waliohudhuria maonesho hayo makubwa ya kibiashara duniani ni wafanyabiashara kutoka nchini Kenya. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Yakiendelea kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu katika jiji la Guangzhou kusini mwa China, toleo la 139 la maonyesho ya Canton Fair lilivutia idadi ya rekodi ya zaidi ya waonyeshaji 1032. Waonyeshaji hao waliwasilisha bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya kielektroniki, mashine, afya, mitindo, bidhaa

0: matumizi ya kila siku pamoja na suluhisho za kisasa za viwanda vya teknolojia ya juu.
1: Everything is excellent. It's just perfect.
2: Kila kitu ni bora kabisa, ni kamilifu. Ninaamini nilichokiona katika maonyesho haya ya Canton si kile nilichowahi hata kufikiria. Ikiwa ninataka biashara yangu ikue na pia nipate masoko mapya, basi njia pekee ni kupitia maonyesho ya Canton.
0: Preti ni mmoja wa ujumbe wa wanunuzi 179 kutoka Kenya. Kampuni yake hutoa vifaa vya usafi, huduma na mahitaji ya vyumba vya wageni kwa hoteli na taasisi nyingine. Hapo awali, alikuwa akinunua bidhaa za China kupitia mawakala wa kati, hali iliyosababisha gharama kubwa na faida ndogo. Sasa, anasema maonyesho ya Canton Fair yamevuka matarajio yake.
2: Natarajia kwamba nitapata fursa nyingine ya kurejea hapa tena Oktoba na mwaka ujao pia. Nitakuwepo tena na tena. Sasa nimejipa jukumu kama balozi wa maonyesho ya Canton kuhamasisha wengine waje China kufanya biashara.
0: Mfanyi biashara mwingine wa Kenya, Richard Dongo, anasema kwamba amejifunza mengi sana kutoka kwa maonyesho ya Canton Fair. Dongo anaendesha biashara ya kusafirisha nje bidhaa maalum za kilimo kama vile kahawa na chai. Lengo lake ni kuonyesha bidhaa bora za Kenya katika maonyesho yajayo ya Canton.
3: Nipo hapa kuhakikisha kuwa wauzaji wetu wa Kenya wanaweza kuuza nje na kutafuta masoko ya bidhaa zetu, kwa sababu hapa kuna soko kubwa sana. Hii ni moja ya njia za kuingia katika soko la China, na pia tunapata nafasi ya kukutana na wanunuzi wa kimataifa.
0: Kwa ujumla, toleo la 139 la maonyesho ya Canton limeonyesha ufanisi mkubwa katika kukuza biashara ya kimataifa kwa kuwaleta pamoja maelfu ya wafanya biashara, wanunuzi na wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Idadi ya waonyeshaji zaidi ya 1,032 imeweka rekodi mpya, jambo linaloashiria kuimarika kwa mazingira ya biashara ya kimataifa pamoja na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika soko la China. Kupitia majukwaa ya ana kwa ana na kidijitali, washiriki wamepata nafasi ya kujifunza mwenendo mpya wa soko, kuanzisha ushirikiano wa muda mrefu na kufikia bidhaa na teknolojia za kisasa. Maonyesho haya ya Canton ya 139 yamekuwa kichocheo muhimu cha upanuzi wa masoko kwa nchi zinazoendelea kama Kenya, kwa kuwapa wafanyabiashara jukwaa la moja kwa moja la kuonyesha bidhaa zao na kuingia katika ushindani wa kimataifa. Ushiriki wa wafanyabiashara wa Kenya umeonyesha kuwa kuna fursa kubwa ya kuuza bidhaa za kilimo na viwanda nje ya nchi, huku pia wakipata teknolojia na bidhaa za kuimarisha uzalishaji wao wa ndani. Mafanikio haya yanaonyesha wazi kuwa maonyesho ya Canton si tu tukio la biashara, bali pia ni daraja la kimkakati linalounganisha masoko ya kimataifa na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na mataifa mengine. Maonyesho ya Canton Fair yalianzishwa mnamo mwaka 1957 na hufanyika mara mbili kwa mwaka mjini Guangzhou. Ni miongoni mwa maonyesho ya kibiashara ya kimataifa yaliyo na historia ndefu zaidi nchini China, na mara nyingi huchukuliwa kama kipimo cha biashara ya nje ya China. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
4: Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, ambaye yuko ziarani nchini China. Katika mazungumzo yao yaliyofanyika hapa Beijing, Wang Yi amesema suala la nyuklia la Iran, China inathamini ahadi ya Iran ya kutotengeneza silaha za nyuklia, huku pia ikitambua haki halali ya Iran ya matumizi ya amani ya nishati hiyo. Amesema China inadumisha msimamo wake kwamba nchi za Ghuba na Mashariki ya Kati zinapaswa kuchukua hatima yao mikononi mwao. Inahimiza mazungumzo kati ya Iran na nchi nyingi za Ghuba ili kufikia ujirani mwema na urafiki, na kuunga mkono kuanzishwa kwa mfumo wa amani na usalama wa kikanda ambapo nchi zote za kanda hiyo zinashirikishwa kulinda maslahi ya pamoja na kufikia maendeleo ya pamoja. Wang Yi pia amesema China iko tayari kuimarisha uaminifu wa kisiasa na Iran, kudumisha mabadilishano ya kiwango cha juu, kuimarisha ushirikiano

0: ushirikiano wa manufaa kwa pande zote katika nyanja mbalimbali na kuendeleza ushirikiano wa kimkakati wa kina kati ya nchi hizo mbili. Na mkurugenzi wa Baraza la Viwanda na Biashara la Dunia kwa maendeleo endelevu, Peter Baker, amesema China imetoa mchango mkubwa kwa maendeleo endelevu ya dunia kwa mawazo yake na vitendo katika sekta husika na imekuwa kiongozi katika tasnia na teknolojia husika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Baka amesema katika mazingira ya sasa yenye misukosuko na kutokuwa na uhakika, kampuni za nchi mbalimbali zinapaswa kuharakisha maendeleo endelevu kwa njia ya mazungumzo na ushirikiano.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
2: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Waziri wa nishati wa Kenya Opiyo Wandayi amesema upungufu wa mafuta ulioripotiwa katika maeneo kadhaa ulitokana na itilafu ya kiufundi na kiutawala iliyovuruga usambazaji kwa wauzaji. Alieleza kuwa tatizo hilo sasa limetatuliwa na juhudi zinaendelea kurejesha hali ya kawaida. Ujazaji wa mafuta katika vituo unaendelea na usambazaji unatarajiwa kuimarika nchi nzima kufikia mwisho wa siku. Upungufu huo uliwashtua madereva, huku baadhi ya vituo vikishuhudia foleni ndefu kutokana na hofu. Hata hivyo, Wandayi alihakikishia umma kuwa nchi ina akiba ya kutosha ya mafuta na hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. Aliongeza kuwa serikali ya Kenya itaendelea kuhakikisha upatikanaji thabiti wa nishati. Kampuni ya Perseus Mining imesema uwekezaji wake mkubwa katika mradi wa dhahabu wa Nyanzaga uliopo Sengerema mkoani Mwanza nchini Tanzania unatarajiwa kuanza uzalishaji Januari mwaka ujao na kuleta fursa nyingi za kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji Craig Jones amesema mradi huo wa thamani ya dola milioni 523 ni wa kimataifa na unaendelea vizuri. Mradi huo unatarajiwa kudumu zaidi ya miaka 16 ukichochea mapato endelevu kwa jamii na taifa. Uwekezaji huo unaendana na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Mradi huo pia unamilikiwa kwa 80% na Passas na 20% na serikali ya Tanzania. Ujenzi umefikia nusu ukiwa umeajiri zaidi ya watu 3,000, wengi wao wa Tanzania. Algeria na Misri zimetia saini mikataba muhimu ya ushirikiano katika sekta mafuta, ikilenga kuimarisha biashara na uwekezaji wa nishati kati ya nchi hizo mbili. Kampuni ya taifa ya Algeria Sonatrach imesaini hati ya makubaliano na shirika la mafuta la Misri kuruhusu usambazaji wa mafuta ghafi na bidhaa za petroli kutoka Algeria kwenda Misri katika siku zijazo. Aidha, mkataba wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 1 umesainiwa kati ya Sonatrach, kampuni ya PTTEP ya Thailand, pamoja na muungano wa Petrojet ya Misri na Arcad ya Italia kwa ajili ya kuendeleza awamu ya pili ya mradi wa mafuta wa Hassi Bir Rekais uliopo mashariki mwa Algeria. Waziri wa nishati wa Algeria Mohamed Arkab amesema makubaliano hayo yanaonyesha uhusiano imara kati ya nchi hizo na dhamira ya kuimarisha ushirikiano wa Afrika na nchi za Kiarabu. Waziri wa Misri Karim Badawi ameongeza kuwa hatua hiyo itafungua fursa mpya katika sekta ya nishati. Zimbabwe inatarajia kukuza sekta yake ya utalii kufuatia ongezeko la watalii kutoka China, hali inayochochea mahitaji ya wataalam wanaozungumza Kichina na kuunda ajira mpya. Kwa mujibu wa mamlaka ya utalii Zimbabwe, watalii 10,366,000 kutoka China walitembelea nchi hiyo katika robo ya kwanza ya mwaka ya 2026 ikilinganishwa na 8373 mwaka uliopita. Mwongozaji wa talii Tawanda Zimhindo amesema ongezeko hilo linahitaji huduma bora za lugha kwa waongozaji wa talii na wafanyikazi wa hoteli. Watalii wengi hukaa kati ya siku 8 hadi 10 wakitembelea vivutio maarufu kama Victoria Falls pamoja na maeneo ya urithi wa utamaduni kama Great Zimbabwe. Ongezeko la watalii pia linaimarisha biashara za ndani kupitia matumizi ya malazi, migahawa na shughuli za kijamii. Aidha, watalii hao wanaonesha kuvutiwa na bidhaa za Zimbabwe kama tumbako na sanaa za mikono. Hali hii inaonyesha kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Zimbabwe na China. Na hatimaye Uganda imeanza rasmi kutumia mabasi ya umeme yaliyotengenezwa ndani ya nchi katika mji mkuu Kampala, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea usafiri safi na wa kisasa mijini. Kampuni ya E-Bus Express Kira Limited ilizindua huduma hiyo ili kuboresha usafiri wa umma. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Edward Katumba Wamala amesema mpango huo unaonyesha dhamira ya serikali kupunguza utegemezi wa mafuta na kuimarisha suluhisho za ndani zinazozalisha ajira. Mabasi hayo yanafanya kazi katika njia kuu za jiji yakilenga maeneo yenye msongamano mkubwa wa wasafiri. Mpango huo unatarajia kuongeza mabasi hadi 300 ifikapo mwaka 2028 katika Kampala, huku nchi ikilenga kuwa na mabasi 1500 katika miji 14 pamoja na vituo 260 vya kuchaji. Hatua hii inaashiria mabadiliko makubwa ya usafiri endelevu nchini Uganda. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
6: CRI, idhaa ya Kiswahili.
7: Mimi ni Hamed Alfan.

0: kwenye Kivu ya Kusini jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Wakati makombora ya jeshi la Marekani yalipochana anga la Iran mwishoni mwa mwezi Februari, watu wa Afrika labda walikuwa hawaujui kwa undani zaidi mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, wamejua haraka madhara ya vita hii kupitia kupanda kwa bei ya mafuta, upungufu wa mbolea na vyakula vinavyozidi kupungua kwenye meza zao. Tuungane na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao, na anatushambulia kuhusu vita vilivyosababishwa na Marekani vimeipa hasara Afrika.
2: Shirika la fedha la kimataifa na Benki ya Dunia yametoa onyo hivi karibuni yakisema kwamba vita hivi vilivyoanzishwa na Marekani, pamoja na mnyororo dhaifu wa usambazaji wa bidhaa duniani na shinikizo kubwa la deni la Afrika, vinaingiza Afrika kwenye dimbwi la kulipa gharama kubwa ya vita hivi na ambavyo havikupaswa kuwa jukumu lake. Takwimu zinaonyesha kwamba Afrika ingetarajiwa kufufuka mwaka 2026 na uchumi wake kukua kwa asilimia 4.5 hadi 4.6. Hata hivyo, baada ya mgogoro huo kuongezeka, bei ya mafuta ilipanda kwa zaidi ya asilimia 50, huku bei ya mbolea ikipanda kwa zaidi ya asilimia 30. Kwa nchi za Afrika ambazo zinategemea sana uagizaji wa bidhaa kutoka nje, kupanda kwa bei ya mafuta kuna maanisha kwamba gharama za usafirishaji pia zinaongezeka, na upungufu wa mbolea unasababisha kupungua kwa uzalishaji wa chakula, hivyo kusababisha familia nyingi kuingia kwenye baa la njaa. Shirika la fedha la kimataifa limepunguza makadirio ya ukuaji wa Afrika mwaka 2026 hadi asilimia 4.2. Na Benki ya Dunia pia imepunguza makadirio yake kwa bara la Afrika kusini mwa Sahara.

0: kuiangalia.
1: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
3: xue er, shi qi zhi.
4: Bui,
3: yue, hu, you peng zi yuan feng lai.
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
8: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
9: Tajahao, jeli shikensho hayu, washibo.
10: Hamjambo. Karibuni nyote kwa weledi wa uchina, jina langu ni Eva.
9: Eva, 昨天我告诉你我今年二月份去蒙巴萨旅游，对不对？
10: Ndiyo, jana uliniambia utasafiri kwenda Mombasa katika mwezi wa pili. Kwa nini umechagua mwezi wa pili? Kwa kawaida huwa hamna wanyama wengi katika mwezi huu.
9: 因为2月23号是我妈妈的生日，我想带她去旅游。
10: Ati ni siku ambayo mamako aliyo kuzaliwa, kwa hivyo kusafiri huko ni zawadi kwa mamako.
9: 对, 我希望他喜欢这个礼物。
10: Nafikiri atapenda sana. Wewe ni mwana mzuri kabisa.
9: 我是个好儿子，你是个好女儿。
10: Ndiyo, 我是个好女儿，kwa sababu nampenda mamako, na pia napenda kusafiri naye.
9: 现在我们在准备旅游的东西，护照、签证等等。
10: Ndiyo, basi unapaswa kutayarisha cheti chako cha kusafiri, visa na vitu vingine kuanzia sasa hivi.
9: 没错，先把东西都准备好。对了，Eva，孔丽丽要去中红公司报到，对不对？
10: Hiyo ni sawa. Kong Lili ataenda kwenye kampuni ya Jun Hong kujiandikisha kama mfanyikazi mpya.
9: 那我们一起看看他准备穿什么去报到吧。
10: Naam, eti hebu tuone atavaa mavazi gani atakapokuwa akienda kujiandikisha. Baada ya yote, hiyo itakuwa siku yake ya kwanza kufanya kazi kwenye kampuni ya Jun Hong.
11: Ma, 你觉得这件衬衫怎么样?
12: Mama, unaonaje hili shati?
11: 这件有点大。
12: Hili ni kubwa kidogo.
11: 那这件呢?
12: Na hili je?
11: 这件还不错，颜色也很漂亮。
12: Hilo sio mbaya, rangi yake pia ni nzuri sana.
11: 妈，你觉得这件衬衫怎么样？
12: Mama, unaonaje hili shati?
11: 这件有点大。
12: Hili ni kubwa kidogo.
11: 那这件呢？
12: Na hili je?
11: 这件还不错。颜色也很漂亮。
12: Hilo sio mbaya, rangi yake pia ni nzuri sana.
10: 我，你，衬衫，kumaanisha blouse.
9: 对，衬衫。
10: Kwa hivyo, ni jue da, chajen, 衬衫怎么样？ kumaanisha, unafikiri aje kuhusu hili blouse?
9: 没错，Eva。
10: 我，chajen, 衬衫hili blouse。Ni nini maana ya jian? Inafanya nichanganyikiwe kabisa.
9: Eva, ni hajida yiping kele, yi wan mian ma?
10: Ndiyo, yiping kele inamaanisha chupa moja ya Coca-Cola. Yi wan mian inamaanisha bakuli ya tambi. Ping na wan ni maneno ya kipimo. Kwa hivyo bo, nimeelewa jian pia ni neno la kipimo.
9: Eva, 答对了，你太棒了。
10: Bo,Ni jinsi ya kusema suruali ni nini?
9: Kuzi.
10: Bo, ni jue da, cha jian, kuzi zemayang?
9: Bo, Eva, ni puno zema shuwa, kuzi bu neng yung jian.
10: Hilo neno la kipimo lina nichanganya, siwezi kutumia jian za suruali. Kwa hivyo, tunapaswa kutumia neno gani lingine la kipimo kutumia kusema suruali?
9: 下一期节目我会告诉你

0: 吃香蕉，这里不能省略我。
1: 那这你就否定，你喜欢吃香蕉，我也喜欢吃香蕉。Katika hali hii, hatuwezi kuruka wo. Kwa sababu ni watu wawili tofauti na hawakutaja wo hapo mbeleni.
0: 没错，伊娃。今天的知识学完了，现在让我来考考你，你觉得这件衬衫怎么样？
1: 这件有点大，我不喜欢。
0: 那这件呢？
1: 这件有点小，我也喜欢。
0: 我也不喜欢。
1: 我也不喜欢。
0: 啊，伊娃，你学得真快。
1: 谢谢，你怎么样？我，你觉得这件衬衫怎么样？
0: 这件还不错，颜色也合适，我喜欢这件。
1: 我也喜欢这件。
0: 又到了和大家说再见的时候了。肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
1: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu, kwa herini.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
3: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza lugha na tamaduni za Kichina, lakini pia na desturi na jinsi watu wanavyoishi kule nchini China. Je, ungependa kujua kitu gani kutoka kule nchini China? Tukuletee picha kamili kwenye kipindi hiki cha Weledi wa China. Haya. Kukuletea kipindi hiki, mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni
4: Peter Laoshi.
3: Mwalimu Peter, yeye anafunza kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, katika taasisi ya kutoa mafunzo na tamaduni za Kichina ya Confucius. Pale ukifika pia unaweza ukajifunza zaidi lugha na tamaduni za Kichina. Leo tunazungumzia swala ambalo kila mtu analifahamu, kitu ambacho ni cha kawaida sana,
4: kawaida.
3: Lakini pia labda kuna wasikilizaji hawajui chimbuko lake na inamaanisha nini na mambo kama, lakini tunazungumzia kuhusu Kung Fu.
4: Zhongguo Kung Fu.
3: Zhongguo Kung Fu. Chinese Kung Fu.
4: Chinese Kung Fu.
3: Kung Fu.
4: Zhongguo Kung Fu.
3: Kung Fu, watu wanafikiria ni kupigana tu.
4: There is a long history about, you know, Kung Fu.
3: Watu wanafikiria Kung Fu inamaanisha kwamba ni mtu hodari sana wa kupigana, karate.
4: Karate. Watu unajua watu ni vile tu tuko tunatazama tukiwa wadogo zile filamu za Kichina. Pata wale Bruce Lee, ya Jet Li, kupigana pale. Anasema tu Kung Fu, Kung Fu.
3: Lakini sasa Kung Fu, kule nchini China kuna eneo moja maarufu sana la Kung Fu. Inajulikana kama Shaolin.
4: Shaolin.
3: Shaolin.
4: Shaolin.
3: Shaolin Temple. Shaolin Temple. Katika
4: mkoa wa
3: kati, itakuwa mkoa katikati. Honan.
4: Honan
3: kule nchini China.
4: Naam.
3: Na nimewahi kwenda pale, by the way.
4: Aha.
3: Katika hekalu hilo nikajionea vile wanavyojifunza.
4: Nasikia huko sasa hivi kuna academy, you know, martial arts.
3: Na Kung Fu ni mojawapo wa tunaziita ni sanaa yenye nidhamu ya juu sana.
4: Naam.
3: Mtu anayejua Kung Fu hawezi kukupiga, hawezi kufanya chochote. Unless
4: nidhamu sana.
3: Nidhamu ni ya juu kama jeshi.
4: kama jeshi.
3: Naam. Haimaanishi kwamba Kung Fu ni sanaa ya kupigana, hapana. Ni sanaa ya tunaita body fitness, yani mwili wako uko imara. Na vile vile ni kuendeleza utamaduni wa tangu jadi.
4: Nasema ni part of Zhongguo Huantong.
3: Zhongguoan
4: lian shenti. Ni ile kufanya practice ya kimwili, ku relax. Jo wa China wanapenda sana ku mwili usikae tu umekaa. Unafanya mazoezi. Na Kung Fu is one of the things that they do, you know, to practice ama to exercise body exercises.
3: Kung Fu ina mitindo mingi.
4: Naam.
3: Na vile vile unajua inajulikana kote duniani.
4: Naam.
3: Chimbuko lake likiwa
4: world, kama ni Tai Chi, Tai Chi is one of the, you know, Kung Fu styles. Tai Chi Chuan. Now there is an international Tai Chi International Day or something. Uh-huh. It's celebrated, you know, once in a year, uh-huh, all over the world.
3: Uh-huh.
4: For the lovers of what were, you know, Tai Chi each one.
3: Kwa sababu watu wafahamu kwamba kung fu ina mitindo mingi, basi leo tutaangalia baadhi ya ile mitindo.
4: Mm-hmm.
3: Ya kung fu ya Kichina.
4: Mm-hmm.
3: Kwanza tukianzia na Shaolin kung fu.
4: Shaolin kung fu.
3: Shaolin kung fu. Tumesema Shaolin kung fu ni hekalu la Shaolin.
4: Inatokana tu na lile neno Shaolin.
3: Shaolin.
4: Mm-hmm. So, kung fu ambayo inafanyika pale.
3: Na ile kalu linajulikana sana, mm-hmm, ama Shaolin Kofu inajulikana sana, mm-hmm, kote duniani.
4: Naam.
3: Na unajua kungfu ilianzia pale tu, mm-hmm, katika hekalu hilo la Shaolin.
4: Naam.
3: Katika mlima wa Songshan.
4: Songshan.
3: Mm-hmm. Songshan. Uh-huh. Na tulisema ni mkoa wa Hunan. Na mkoa wa Hunan ni karibu sana na kama mkoa kati pale nchini.
4: Naam. Hili imekuwa kama hata kivutio cha watalii.
3: Mm-hmm.
4: Kutembea China pale ungetaka kujua the origin of, you know, this kung fu ya Shaolin.
3: Mm-hmm.
4: Pale kwa zile milima alafu unatizama.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa mtindo wa kawaida, mm-hmm, wa kung fu ya Shaolin,
4: uh-huh,
3: ni kuruka,
4: uh-huh,
3: kubingiria,
4: uh-huh,
3: unajua kujikinga na mambo kama hayo ndio ambayo mambo ya kimsingi ya kung fu ya Shaolin. Unajua Shaolin ya kung fu ya Shaolin inatokana na ule ushauri, mm-hmm, wa wale wa Buddha anajulikana, mm-hmm, kama Zen.
4: Wanasema kung fu ama kung fu Ken Fojiao sasa ni Buddhism yo kwanshi.
3: Uh-huh.
4: It's part of like ile religion ya Fojiao.
3: Yeah, Buddhism. Ya Buddhism.
4: Naam.
3: Kwa hivyo ni mambo kama hayo yanohusiana na Shaolin Kung Fu. Lakini pia kuna Tai Chi Chuan.
4: Inakuanga very common. Hata ukienda shule tunapo soma Kichina,
3: mm-hmm,
4: and we're learning Chinese culture,
3: mm-hmm,
4: this is one of the, you know, aspects that what tunafunza.
3: Kwa hivyo watu waelewa kwamba kuna tofauti ya kung fu,
4: mm-hmm,
3: na tai chi.
4: Mm.
3: Tai chi ni kama kufanya mazoezi.
4: Ni mazoezi. In fact, mm-hmm, zile moves zake zinakuanga slow,
3: very slow,
4: slow, mm-hmm, and kind of slow motion. Sio na zile za kurusha, you know, very fast.
3: Na tai chi, mm, ni inafanyika sana hata katika maeneo ya wazi. Tukitembea tembea, mm, Shanghai, Beijing, mm-hmm, wapi nchini China, kila mahali utakuta hata, mm-hmm, wazee, mm-hmm, hata kina mama, vijana, mm-hmm, wanaweka muziki
4: sana kule muziki, alafu wanakaa kule kwa wanasema
3: Goyuan
4: kama parks
3: kwenye garden ama kwenye park. Naam.
4: Very in the morning ama, you know, jioni.
3: Uh-huh. Muziki unacheza alafu wao wanafuatilia ule muziki, ni kama njia moja ya kufanya mazoezi. Uh-huh. Kwa hivyo hiyo ni tai chi.
4: Tai chi chuan. In fact, one of the activities that tunafanyanga pale wakati ili tunasema hayu jiao, Chinese, uh-huh, corner, every Friday.
3: Uh-huh.
4: Na wanafunzi wanajifunza. Kuna mwalimu ambaye anawafunza tai chi chuan.
3: Mm-hmm.
4: Ama kukua sasa na performances, let's say tuko na function some place, utaka kuonyesha onyesho la tai chi chuan,
3: mm-hmm,
4: alafu wanafunzi wanaenda wanafanya yale mambo ya tai chi chuan.
3: Mm-hmm. Mm. Na kuna nyingine inajulikana kama,
4: mm-hmm,
3: wing.
4: This one is yong chun chuan.
3: Uh-huh. Hii nao ni aina nyingine.
4: Mm-hmm. Hii mostly sasa ni kuexercise mino mikono sasa.
3: Uh-huh. Ilitokea, uh-huh, pia kule katika hekalu la Shaolin,
4: mm, Shaolin.
3: Katika karne ya 17, mm-hmm, mwaka 1700, na ili sambazo sana na yule mwigizaji anajulikana kama Bruce Lee.
4: Namuita
3: Lee Shaolong. Uh-huh. Ndiye alisambaza sana kwa watu wengi duniani, uh-huh, wanaijua ile sanaa. Lakini sasa
4: ile flexibility sasa ya mikono, mm-hmm, mostly inakuwa tu mikono, hiyo swiftness of,
3: uh-huh,
4: mikono kujikinga.
3: Haina mambo mengi, ni kutumia mikono hasa kujikinga.
4: In fact, ukitizama wanatengeneza kitu kama mti alafu uko na vijiti in different positions,
3: mm-hmm,
4: na sasa uko pale na practice, you know, mikono, swiftness, mm-hmm, of the hands.
3: Haya, kuna nyingine inajulikana kama
4: Bangua chang. Aha.
3: Hiyo nayo ni vile vile ni sanaa nyingine,
4: uh-huh,
3: na ilianzia miaka ya makarne ya 19, Lakini pia yeye hiyo ni kutumia hasa ni kutumia ubongo wako na vile vile jinsi ya kutumia ubongo.

0: wako kujikinga, lakini pia kufanya tunaziita movement kadhaa, kusongesha mwili wako na kutumia ubongo kwa pamoja.
1: Namshauri ni kuile kuangalia opponent anataka kufanya nini, alafu sasa unatumia ubongo,
0: unamsoma kwanza, alafu unamkabili kutokana na mawazo yake anavyofikiria. Kwanza unamsoma kwanza. Haya, kuna njia nyingine ambayo ni ajadi sana. Inajulikana kama Xin Yi Chuan. Ni moja wapo wa zile sanaa za jadi sana zinazotokea kule nchini China, kama vile Tai Chi. Lakini hii nayo tunasema kwamba unatumia nguvu ya ndani, internal power, nguvu ya ndani. Na unajua nimeshaona mara nyingi hawa wasanii vile wanafanya. Kwa mfano tukiwa kwenye hilo hekalo la Shaolin. Tuna vijana wanafanya mambo ya ajabu sana. Unachukua sindano na kioo, alafu wanaweka baluni nyuma ya kioo, alafu sindano ndogo ile ya kushona nguo na piga pa mpaka inapenya kwenye kile kioo, mpaka inapasua ile baluni. Wanafanya mambo ya ajabu sana.
1: Ya ajabu sana.
0: Lakini wanasema kwamba hiyo ni inatokana na yani kukua determined na kukua na imani sana kwamba chochote kinawezekana. Alafu
1: inawezekana.
0: Wanafanikisha hiyo. Haya, kuna nyingine pia sanaa.
1: Nasema ni Cai Lifu.
0: Naam. Hii nayo ilitokea katika mkoa wa Guangdong. Huko ni kusini mwa China.
1: Naam.
0: Miaka ya 1830 hivi. Lakini hii unajua kwa mfano tumesema kung fu ya Shaolin inatokea katikati mwa China. Guangdong ni kusini mwa China.
1: Jungo na Fang.
0: Na inasisitiza sana kuwa na wewe ni mtu ambaye ume relax. Usikuwe na wasiwasi. Lakini unatumia nguvu ya kutoka na ndani. Yaani nguvu yako yote na ule ujasiri unatoka na, kwa ndani.
1: Naam.
0: Unajua nchini China, kwa sababu China ni nchi kubwa sana, sanaa ya kila eneo ina utofauti na umaalumu wake.
1: Just kama tulivyosema about food.
0: Ama kama vile chakula. Naam. Kama hawa kutoka kusini labda wanaamini vitu tofauti sana. Kwa hivyo sanaa yao itakuwa ni tofauti sana, lakini vote viko katika utamaduni wa China. Haya, kuna nyingine.
1: Nyingine tunasema ni Bei. Kuna hii playing mantis. Bei Tang Lang Quan.
0: Bei Tang Lang Quan.
1: Naam.
0: Hiyo kama vile anavyosema mwalimu, playing mantis ni mdudu fulani ambaye ni mjanja sana. Praying mantis ni ako katika familia ya wale zinge na, alafu ana ujanja wake fulani anaotumia. Kwa hivyo hii kung fu ya aina hii inamuiga yule mdudu ambaye anajulikana kama praying mantis. Anatazama kitu kwanza, anakitishia kidogo, alafu wakati ambapo akitarajii kwamba kitangatwa, wakati huo ndio anaking'ata.
1: Kwa hiyo agility ile ni flexibility and speed.
0: Anang'ata tap haraka haraka, alafu anafanikiwa. Kwa hivyo anategemea kwanza akili yake na ile haraka yake ndio inamfanikisha.
1: Pia ni kama cobra pia.
0: Ni kama cobra. Kwanza anatazama, anatisha kidogo, alafu kama utarajii anafanya.
1: Ana strike.
0: Hiyo ni praying mantis. Kwa hivyo nadhani ni mambo kama hayo kwa leo. Tukikamilisha kipindi chetu hiki kuzungumzia mambo ya kung fu katika kipindi chetu cha weledi wa China. Sasa tutakuchagulia wimbo mmoja hapa ili tuweze kumaliza kipindi hiki, na unajulikana kama
1: wimbo wa leo unajulikana kama
0: Pu Pu Gao. Unasema nitakwenda mbele na kupata maendeleo zaidi siku hadi siku. Bubugao. Wimbo unasema kwamba sijui ipi itakuwa ni muhimu zaidi kati ya hali halisi maishani na malengo yangu katika moyo wangu. Niko peke yangu kwenye njia yangu ya kutafuta ndoto yangu, na bila shaka naweza kukumbwa na ugumu katika maisha yangu, na ni ugumu wa aina nyingi tu, lakini naamini kwamba siku zote kwamba mchumia juani anakulia katika kivuli. Basi nitafanya juhudi katika siku zangu zote na maisha yangu yote kadiri niwezavyo, na kupata maendeleo zaidi siku hadi siku. Bubugao ndo maana ya wimbo huo.
1: Naam.
0: Tukikamilisha kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili
1: Bidalao Shi.
0: Kwa herini.
1: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: under umbrella with their parents. And that's something I think people are talking about. They're quote-unquote cringing.
1: So it's more about nostalgia, you know, funny and playful and also shareable kind of way. And that brings us to the end of today's roundtable. If you have a cringe object or a fun memory you want to share with us, leave us a comment or send your send an email to roundtablepodcast@qq.com. Deep dives and nuanced views, we are clearing the table for now, but may the ideas stay with you. I'm Niu Honglin with Xinyu and Feifei. Thank you for listening. Bye-bye.
2: It's 12 p.m.
3: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
4: 您现在收听的是中国国际广播电台。
5: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
6: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
7: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
8: Rwanda na Botswana zasaini makubaliano sita ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Habari kamili. Rwanda na Botswana zimesaini makubaliano sita ya pande mbili ili kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu: ushuru, usafiri wa anga na afya. Utiaji saini huo umefanyika mjini Gaborone ukishuhudiwa na Rais Paul Kagame na mwenyeji wake Rais Duma Boko. Makubaliano hayo ni pamoja na ya kuepuka ushuru mara mbili, makubaliano ya kukomesha visa kwa wenye pasipoti za kidiplomasia rasmi na za kitaifa, makubaliano ya huduma za anga za nchi mbili, makubaliano kwenye afya, uchumi, biashara na uwekezaji, na kumbukumbu za maelewano kati ya kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Rais Kagame aliwasili jana nchini Botswana kwa ziara ya kiserikali ya siku mbili na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake kabla ya kuhutubia mkutano wa pamoja na wanahabari. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limetangaza kuuawa kwa baharia wa Tanzania Mchama Maregesi Mongu aliyefariki tarehe 3 mwezi huu alipokuwa kihudumia ndani ya boti ya kuvuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Falme za Kiarabu UAE. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwenda Oman iliporipotiwa kupigwa bomu wakati ikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Katika taarifa, TASAC ilitoa rambirambi za dhati kuhusu msiba huo na iliungana na familia, jamaa, marafiki na wafanyakazi wenza wa marehemu kuomboleza kifo cha mpendwa wao katika kipindi hiki kigumu. TASAC imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inafuatilia kwa karibu tukio hilo ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili huo Tanzania mara tu utakapopatikana. Zanzibar imezindua mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji mapato katika vituo vya utalii na malipo ya pensheni kwa wazee katika hatua inayolenga kuboresha ufanisi katika sekta muhimu za huduma za umma. Mifumo hiyo ni pamoja na jukwaa la ukusanyaji mapato ya utalii na mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee ambayo imezinduliwa na Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu wa Zanzibar, Bwana Mudrik Ramadhani Soraga. Sekta ya utalii ya Zanzibar inaendelea kuwa na ukuaji mkubwa na kuwa kichocheo kikuu cha uchumi wa Zanzibar, huku zaidi ya wageni 900,000 wa kimataifa wakirekodiwa mwaka 2025 na kuchangia zaidi ya 29% ya pato la taifa. Bwana Soraga amesema utekelezaji mzuri wa mifumo hiyo lazima

0: uongozwe na mahitaji ya sekta husika, na kwamba mifumo hiyo ilitengenezwa kupitia ushirikiano kati ya Wizara ya Utalii na Mamlaka ya Serikali Mtandao ya Zanzibar. Ujumbe wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa umesema suluhisho pekee linalowezekana kwa suala la mlango wa bahari wa Hormuz ni ukomeshaji vita wa kudumu, kuondoa kizuizi cha baharini na kurejesha njia ya kawaida. Ujumbe huo pia umesema Marekani kwa kisingizio cha uhuru wa usafiri baharini inasukuma azimio lisilokamilika na lenye motisha wa kisiasa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, likilenga kuendeleza ajenda yake ya kisiasa na kuhalalisha vitendo vyake haramu badala ya kutatua mgogoro. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema ana mtazamo mzuri kuhusu uwezekano wa kufikia makubaliano ya kimfumo na Iran, huku akiona kuwa yanaweza kuleta matokeo mazuri. Alipoulizwa kuhusu muda maalum wa kufikia makubaliano hayo, Rais Trump amesema inakadiriwa kuwa wiki moja. Rais Trump ameeleza matarajio mazuri kuhusu mustakabali wa Marekani na Iran kufikia makubaliano, huku akisema makubaliano yatakayoweza kufikiwa ni pamoja na Iran kusafirisha uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu nchini Marekani. Rais Trump amesema anaona Marekani inakaribia kufikia makubaliano hayo siku hadi siku, na pande mbili huenda zitafikia makubaliano wiki ijayo ili kumaliza vita hivyo. Wakati huo huo, ameonya kuwa kama Iran haitakubali, watafanya mashambulizi ya mabomu.
1: Maonesho ya Canton Fair ya China yaliyomalizika Jumanne wiki hii yametoa fursa muhimu za ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Kenya. Miongoni mwa maelfu ya waliohudhuria maonesho hayo makubwa ya kibiashara duniani ni wafanyabiashara kutoka nchini Kenya. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Yakiendelea kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu katika jiji la Guangzhou kusini mwa China, toleo la 139 la maonyesho ya Canton Fair lilivutia idadi ya rekodi ya zaidi ya waonyeshaji 1032. Waonyeshaji hao waliwasilisha bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya kielektroniki, mashine, afya, mitindo, bidhaa za matumizi ya kila siku, pamoja na suluhisho za kisasa za viwanda vya teknolojia ya juu.
3: Everything is excellent. It's just perfect.
4: Kila kitu ni bora kabisa, ni kamilifu. Ninaamini nilichokiona katika maonyesho haya ya Canton si kile nilichowahi hata kufikiria. Ikiwa ninataka biashara yangu ikue na pia nipate masoko mapya, basi njia pekee ni kupitia maonyesho ya Canton.
2: Preti ni mmoja wa ujumbe wa wanunuzi 179 kutoka Kenya. Kampuni yake hutoa vifaa vya usafi, huduma na mahitaji ya vyumba vya wageni kwa hoteli na taasisi nyingine. Hapo awali, alikuwa akinunua bidhaa za China kupitia mawakala wa kati, hali iliyosababisha gharama kubwa na faida ndogo. Sasa, anasema maonyesho ya Canton Fair yamevuka matarajio yake.
4: Natarajia kwamba nitapata fursa nyingine ya kurejea hapa tena Oktoba na mwaka ujao pia. Nitakuwepo tena na tena. Sasa nimejipa jukumu kama balozi wa maonyesho ya Canton kuhamasisha wengine waje China kufanya biashara.
2: Mfanyi biashara mwingine wa Kenya, Richard Dongo, anasema kwamba amejifunza mengi sana kutoka kwa maonyesho ya Canton Fair. Dongo anaendesha biashara ya kusafirisha nje bidhaa maalum za kilimo kama vile kahawa na chai. Lengo lake ni kuonyesha bidhaa bora za Kenya katika maonyesho yajayo ya Canton.
5: Nipo hapa kuhakikisha kuwa wauzaji wetu wa Kenya wanaweza kuuza nje na kutafuta masoko ya bidhaa zetu, kwa sababu hapa kuna soko kubwa sana. Hii ni moja ya njia za kuingia katika soko la China, na pia tunapata nafasi ya kukutana na wanunuzi wa kimataifa.
2: Kwa ujumla, toleo la 139 la maonyesho ya Canton limeonyesha ufanisi mkubwa katika kukuza biashara ya kimataifa kwa kuwaleta pamoja maelfu ya wafanya biashara, wanunuzi na wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. idadi ya waonyeshaji zaidi ya 1032 imeweka rekodi mpya, jambo linaloashiria kuimarika kwa mazingira ya biashara ya kimataifa pamoja na kuongezeka kwa imani ya

0: wekezaji katika soko la China. Kupitia majukwaa ya ana kwa ana na kidijitali, washiriki wamepata nafasi ya kujifunza mwenendo mpya wa soko, kuanzisha ushirikiano wa muda mrefu na kufikia bidhaa na teknolojia za kisasa. Maonyesho haya ya Canton ya 139 yamekuwa kichocheo muhimu cha upanuzi wa masoko kwa nchi zinazoendelea kama Kenya, kwa kuwapa wafanyabiashara jukwaa la moja kwa moja la kuonyesha bidhaa zao na kuingia katika ushindani wa kimataifa. Ushiriki wa wafanyabiashara wa Kenya umeonyesha kuwa kuna fursa kubwa ya kuuza bidhaa za kilimo na viwanda nje ya nchi, huku pia wakipata teknolojia na bidhaa za kuimarisha uzalishaji wao wa ndani. Mafanikio haya yanaonyesha wazi kuwa maonyesho ya Canton si tu tukio la biashara, bali pia ni daraja la kimkakati linalounganisha masoko ya kimataifa na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na mataifa mengine. Maonyesho ya Canton Fair yalianzishwa mnamo mwaka 1957 na hufanyika mara mbili kwa mwaka mjini Guangzhou. Ni miongoni mwa maonyesho ya kibiashara ya kimataifa yaliyo na historia ndefu zaidi nchini China, na mara nyingi huchukuliwa kama kipimo cha biashara ya nje ya China. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rwanda na Botswana zasaini makubaliano sita ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Rwanda na Botswana zasaini makubaliano sita ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Habari kamili. Rwanda na Botswana zimesaini makubaliano sita ya pande mbili ili kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu, ushuru, usafiri wa anga na afya. Utiaji saini huo umefanyika mjini Gaborone ukishuhudiwa na Rais Paul Kagame na mwenyeji wake Rais Duma Boko. Makubaliano hayo ni pamoja na ya kuepuka ushuru mara mbili, makubaliano ya kukomesha visa kwa wenye pasipoti za kidiplomasia rasmi na za kitaifa, makubaliano ya huduma za anga za nchi mbili, makubaliano kwenye afya, uchumi, biashara na uwekezaji, na kumbukumbu za maelewano kati ya kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Rais Kagame aliwasili jana nchini Botswana kwa ziara ya kiserikali ya siku mbili na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake kabla ya kuhutubia mkutano wa pamoja na wanahabari. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limetangaza kuuawa kwa baharia wa Tanzania Mchama Maregesi Mongu aliyefariki tarehe 3 mwezi huu alipokuwa akihudumia ndani ya boti ya kuvuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Falme za Kiarabu UAE. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwenda Oman iliporipotiwa kupigwa bomu wakati ikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Katika taarifa, TASAC ilitoa rambirambi za dhati kuhusu msiba huo na iliungana na familia, jamaa, marafiki na wafanyakazi wenza wa marehemu kuomboleza kifo cha mpendwa wao katika kipindi hiki kigumu. TASAC imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inafuatilia kwa karibu tukio hilo ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili huo Tanzania mara tu utakapopatikana. Zanzibar imezindua mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji mapato katika vituo vya utalii na malipo ya pensheni kwa wazee katika hati.

0: hatua inayolenga kuboresha ufanisi katika sekta muhimu za huduma za umma. Mifumo hiyo ni pamoja na jukwaa la ukusanyaji mapato ya utalii na mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee, ambayo imezinduliwa na Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu wa Zanzibar, Bwana Mudrik Ramadhani Soraga. Sekta ya utalii ya Zanzibar inaendelea kuwa na ukuaji mkubwa na kuwa kichocheo kikuu cha uchumi wa Zanzibar, huku zaidi ya wageni 900,000 wa kimataifa wakirekodiwa mwaka 2025 na kuchangia zaidi ya 29% ya pato la taifa. Bwana Soraga amesema utekelezaji mzuri wa mifumo hiyo lazima uongozwe na mahitaji ya sekta husika, na kwamba mifumo hiyo ilitengenezwa kupitia ushirikiano kati ya Wizara ya Utalii na Mamlaka ya Serikali Mtandao ya Zanzibar. Ujumbe wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa umesema suluhisho pekee linalowezekana kwa suala la mlango wa bahari wa Hormuz ni ukomeshaji vita wa kudumu, kuondoa kizuizi cha baharini na kurejesha njia ya kawaida. Ujumbe huo pia umesema Marekani, kwa kisingizio cha uhuru wa usafiri baharini, inasukuma azimio lisilokamilika na lenye motisha wa kisiasa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, likilenga kuendeleza ajenda yake ya kisiasa na kuhalalisha vitendo vyake haramu badala ya kutatua mgogoro. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema ana mtazamo mzuri kuhusu uwezekano wa kufikia makubaliano ya kimfumo na Iran, huku akiona kuwa yanaweza kuleta matokeo mazuri. Alipoulizwa kuhusu muda maalum wa kufikia makubaliano hayo, Rais Trump amesema inakadiriwa kuwa wiki moja. Rais Trump ameeleza matarajio mazuri kuhusu mustakbali wa Marekani na Iran kufikia makubaliano, huku akisema makubaliano yatakayoweza kufikiwa ni pamoja na Iran kusafirisha uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu nchini Marekani. Rais Trump amesema anaona Marekani inakaribia kufikia makubaliano hayo siku hadi siku, na pande mbili huenda zitafikia makubaliano wiki ijayo ili kumaliza vita hivyo. Wakati huo huo, ameonya kuwa kama Iran haitakubali, watafanya mashambulizi ya mabomu.
1: Maonesho ya Canton Fair ya China yaliyomalizika Jumanne wiki hii yametoa fursa muhimu za ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Kenya. Miongoni mwa maelfu ya waliohudhuria maonesho hayo makubwa ya kibiashara duniani ni wafanyabiashara kutoka nchini Kenya. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Yakiendelea kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu katika jiji la Guangzhou kusini mwa China, toleo la 139 la maonyesho ya Canton Fair lilivutia idadi ya rekodi ya zaidi ya waonyeshaji 1032. Waonyeshaji hao waliwasilisha bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya kielektroniki, mashine, afya, mitindo, bidhaa za matumizi ya kila siku, pamoja na suluhisho za kisasa za viwanda vya teknolojia ya juu.
3: Everything is excellent. It's just perfect.
4: Kila kitu ni bora kabisa, ni kamilifu. Ninaamini nilichokiona katika maonyesho haya ya Canton si kile nilichowahi hata kufikiria. Ikiwa ninataka biashara yangu ikue na pia nipate masoko mapya, basi njia pekee ni kupitia maonyesho ya Canton.
2: Preti ni mmoja wa ujumbe wa wanunuzi 179 kutoka Kenya. Kampuni yake hutoa vifaa vya usafi, huduma na mahitaji ya vyumba vya wageni kwa hoteli na taasisi nyingine. Hapo awali, alikuwa akinunua bidhaa za China kupitia mawakala wa kati, hali iliyosababisha gharama kubwa na faida ndogo. Sasa, anasema maonyesho ya Canton Fair yamevuka matarajio yake.
4: Natarajia kwamba nitapata fursa nyingine ya kurejea hapa tena Oktoba na mwaka ujao pia. Nitakuwepo tena na tena. Sasa nimejipa jukumu kama balozi wa maonyesho ya Canton kuhamasisha wengine waje China kufanya biashara.
2: Mfanyi biashara mwingine wa Kenya, Richard Dongo, anasema kwamba amejifunza mengi sana kutoka kwa maonyesho ya Canton Fair. Dongo anaendesha biashara ya kusafirisha nje bidhaa maalum za kilimo kama vile kahawa na chai. Lengo lake ni kuonyesha bidhaa bora za Kenya katika maonyesho yajayo ya Canton.
5: Nipo hapa kwa

0: kuhakikisha kuwa wauzaji wetu wa Kenya wanaweza kuuza nje na kutafuta masoko ya bidhaa zetu, kwa sababu hapa kuna soko kubwa sana. Hii ni moja ya njia za kuingia katika soko la China, na pia tunapata nafasi ya kukutana na wanunuzi wa kimataifa.
1: Kwa ujumla, toleo la 139 la maonyesho ya Canton limeonyesha ufanisi mkubwa katika kukuza biashara ya kimataifa kwa kuwaleta pamoja maelfu ya wafanya biashara, wanunuzi na wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Idadi ya waonyeshaji zaidi ya 1032 imeweka rekodi mpya, jambo linaloashiria kuimarika kwa mazingira ya biashara ya kimataifa pamoja na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika soko la China. Kupitia majukwaa ya ana kwa ana na kidijitali, washiriki wamepata nafasi ya kujifunza mwenendo mpya wa soko, kuanzisha ushirikiano wa muda mrefu na kufikia bidhaa na teknolojia za kisasa. Maonyesho haya ya Canton ya 139 yamekuwa kichocheo muhimu cha upanuzi wa masoko kwa nchi zinazoendelea kama Kenya, kwa kuwapa wafanya biashara jukwaa la moja kwa moja la kuonyesha bidhaa zao na kuingia katika ushindani wa kimataifa. Ushiriki wa wafanya biashara wa Kenya umeonyesha kuwa kuna fursa kubwa ya kuuza bidhaa za kilimo na viwanda nje ya nchi, huku pia wakipata teknolojia na bidhaa za kuimarisha uzalishaji wao wa ndani. Mafanikio haya yanaonyesha wazi kuwa maonyesho ya Canton si tu tukio la biashara, bali pia ni daraja la kimkakati linalounganisha masoko ya kimataifa na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na mataifa mengine. Maonyesho ya Canton Fair yalianzishwa mnamo mwaka 1957 na hufanyika mara mbili kwa mwaka mjini Guangzhou. Ni miongoni mwa maonyesho ya kibiashara ya kimataifa yaliyo na historia ndefu zaidi nchini China, na mara nyingi huchukuliwa kama kipimo cha biashara ya nje ya China. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rwanda na Botswana zasaini makubaliano sita ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Meili ni msichana mwenye bidii, anayefanya kila kazi ya nyumbani. Pia ni mpole na mwazi. Anatabasamu kila wakati. Kuanzia asubuhi hadi usiku, hana malalamiko hata kidogo. Kama akifurahi, anapenda kuimba kwa sauti kubwa. Lakini ingawa sura yake ni nzuri, sauti yake si nyororo. Akiimba sauti yake haiwezi kuendana vizuri na muziki. Lakini yeye mwenyewe hajui kuwa uimbaji wake ni mbaya. Kwa hiyo anaendelea tu kuimba kwa furaha. Siku hadi siku, baba mkwe na mama mkwe wakaanza kushindwa kuvumilia sauti yake kubwa. Lakini hawakuwa na la kufanya ila kuhesabu mkwe wao amekosea kuimba wapi, mara ngapi, na ameimba mara ngapi. Mangu Fong ameona wazazi wake wanaishi kwa masikilizano na mke wake, na upendo kati yao unaongezeka siku hadi siku. Anaona furaha kubwa, anajua tangu utotoni mwake hadi sasa aliyowaletea wazazi.

lakini mara hii maneno aliyosema mbele ya mume wake hayapingiki. Hata baba mkwe na mama mkwe zake wanamuunga mkono, kwani hao wawili wote ni waelewa. Wametambua mapema mkwe wao apaswa kukaa nyumbani tu. Yeye bado ni kijana sana. Kama ataendesha duka lake dogo la maua, wazee hao wawili pia wanaweza kwenda kumsaidia, kwani wana muda mwingi nyumbani. Kama duka lake litaendeshwa vizuri, Meilia atakuwa na mapato ya kudumu ambayo itapunguza kiasi mzigo wa kiuchumi wa mwanao. Hivyo wanaona ni jambo zuri kuanzisha shughuli zake kwa Meili. Hivyo bila kujali kama Ma Fong anapinga au anamuunga mkono, duka dogo la maua la Meili lilifunguliwa kwa pongezi za kupigiwa fataki. Meili amelipa duka hilo jina la Meili Fong Hai. Jina hili limeunganisha jina lake Meili na neno moja la Fong la jina la mume wake. Ingawa duka hilo la maua ni zawadi ya kuolewa kutoka kwa baba yake, lakini yeye bila kumwambia mume wake Ma Fong akaandika jina la mume wake kuwa mmiliki wa duka hilo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Kialisi Mao Feng amekuwa mmiliki wa duka la maua bila kuambiwa, hata bila kuombwa kutoa mtaji. Siku chache baada ya kufunguliwa kwa duka hilo la maua, mapato ya duka hilo yaliongezeka kwa haraka kutokana na sehemu nzuri lililoko duka hilo. Bei za maua ya duka hilo ni nzuri na huduma ya uuzaji ni nzuri. Meili mwenyewe alifanya vizuri biashara yake ndogo na kupata imani zaidi. Meili akafikiri yeye ndio kwanza ameingia mjini kutoka kijijini. Amepata mume anayempenda na kuwa na duka dogo linalomwezesha kumudu maisha. Akafurahi na kuridhika sana na maisha yake. Siku hizi ingawa shughuli za dukani ni nyingi, lakini Meili hakumpuuza mume wake. Amemuelewa sana mumewe. Kwa kawaida anaweza kufanya bla bla kwenye mambo mengine, lakini yuko makini sana kwenye ustadi wake wa kufanya maonyesho ya mazingaombwe. Hivyo kila baada ya siku mbili tatu, Meili huenda pamoja na jamaa na marafiki zake kwenye jumba la utamaduni kutazama maonyesho ya Mao Feng. Kila mara Mao Feng akijitokeza jukwani kuonyesha mazingaombwe, Meili huweza kuhamasisha watazamaji kumpigia makofi ya furaha, kumpongeza zaidi kwa maonyesho yake. Lakini wakati msanii wa mazingaombwe anapofanya maonyesho yake, huwa anafanya kwa makini sana. Hata yeye mwenyewe anaposhusha pumzi, hushusha kwa tahadhari na kujitumbukiza katika hali ya ukimya na yenye miujiza. Hivyo kila mara Mao Feng alisumbuliwa sana na mashabiki walioletwa na Meili na kumfanya afanye makosa mara kwa mara. Mao Feng akashindwa kuvumilia. Siku moja alimwambia mkewe kwa sauti kubwa, na kuomba Pan Meili, baadaye usiwatie wenzako kuja hapa kutazama maonyesho yangu. Kila mara mnapiga makofi wakati usiofaa na kushangilia ovyo, hadi nachanganyikiwa na kufanya makosa. Siwezi kuvumilia usumbufu wa namna hii. Umeona nilifanya makosa? Je, unasikia vizuri? Meili haielewi hisia za Mao Feng. Akamuuliza, ukifanya maonyesho kwenye jukwaa huku mashabiki wako wakikupigia makofi ya furaha, hii si inaonyesha kuwa maonyesho yako ni mazuri? Au niambie, tungekupigia makofi ya furaha wakati gani na sehemu gani? Naona hizi ni hisia ambazo ungejisikia mwenyewe unaelewa. Nawezaje kukueleza? Kwa mara ya kwanza Mao Feng akaelewa sasa tofauti kati yake na Meili atokaye kijijini imeonekana. Kwa kuwa hawezi kumweleza waziwazi kwa nini, Mao Feng akamwambia haruhusiwi tena kuingia kwenye jumba la utamaduni kuleta usumbufu kwenye maonyesho yake. Lakini hakutegemea kuwa siku hiyo mtazamaji mwingine mwanamke angejitokeza tena na kumsumbua hata hajui afanye nini. Mao Feng, sikutegemea wewe umemuoa msichana kutoka kijijini. Mwanamke Long Jin akaibuka ghafla nyuma ya jukwaa na kumsema Mao Feng wakati anabadilisha nguo. Hii ni kutokana na bahati ulionipa. Siku ya kwanza ulisema unanipenda mimi peke yangu tu. Kesho yake ukamfuata mzungu na kuondoka bila hata kuniambia. Tangu siku hiyo nawachukia sana wanawake wanaojua mengi na kutafuta mengi. Alipokumbuka mapenzi yake ya siku zilizopita, Mao Feng bado alikuwa na hasira kubwa. Wanaume wachukia sana na huwa hawawasahau wanawake waliowahi kuacha. Long Jin amechana na mume wake mzungu, hivyo akarudi nyumbani na kumtafuta Mao Feng tena. Anajua Mao Feng hawezi

kukosa mpenzi, lakini hakutegemea kama angeweza kumuoa msichana kutoka kijijini. Kusema kweli, Long Jin anapenda tabia hiyo ya Mofong. Usinilaani tu. Kama unaona bado unanipenda, tuanze upya uhusiano kati yetu sisi. Sasa mimi sina mpenzi, Long Jin alisema huku akiangalia kucha za vidole vyake vya mikono zilizopakwa rangi muda mfupi uliopita, na anaonekana kama hajali chochote. Kumbe pete ya ndoa aliyokuwa amevaa kwenye mkono wake wa kushoto iko kwenye mkono wa kulia sasa. Mwanamume na ndoa kwake yeye ni kama pete hiyo inayoweza kubadilishwa mahali. Unaota wewe, Long Jin, nakwambia mke wangu ni mzuri mara 100 mara 1000 kuliko wewe. Nafurahi sana niliachana na wewe. Nafurahi sana. Unadhani naweza kuzungumzia mapenzi na mwanamke asiyejua kuthamini hisia za wengine kama wewe? Mofong amesema kwa msimamo imara, lakini kwa kweli anataka kumkasirisha Long Jin. Kialisi angejikumbusha ni lazima asishawishiwe tena na shangingi huyo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Ehe, mmeona na msichana kutoka kijijini hata mwenyewe umebadilika kuwa mwanamme anayejua kuishi maisha mazuri ya nyumbani. Lakini Mao Feng, naona unanichukia kutokana na ulivyonipenda. Naona huku ni sawa hata kidogo, si ndio? Long Jin akamsongelea usoni Mao Feng, akaangalia macho yake kwa upole na mwili wake ukatoa harufu ya marashi ambayo Mao Feng aliizoea. Hivyo Mao Feng akaona kama amelewa kidogo na harufu hiyo tena. Watu husema mama mzazi anamjua zaidi mwanawe kuliko wengine. Mama yake Mao Feng akagundua hali fulani ya ajabu ya Mao Feng. Kuanzia siku ya kwanza tangu mwanawe afunge ndoa, mama Wang Shengong akaanza kufuatilia kila dakika. Anahofia kuwa Mao Feng anaweza kufanya makosa tena, na kuhofia Meili atapata matokeo kama alivyopata Chen Susu, hali ambayo hapendi kabisa kuiona inatokea tena. Siku hiyo Mao Feng alipoingia tu nyumbani, mama yake aliyekuwa amepika jikoni akasikia harufu nzito ya marashi mwilini mwa mwanawe. Akamuuliza, "Mao Feng, umepata wapi harufu hiyo ya marashi? Nakwambia wewe, Meili ni mkwe mzuri. Kama unathubutu kutongoza wanawake wengine, ungejua basi nitakutandika vibaya." Mama yake akamlaumu huku akimpulizia dawa ya kusafisha hewa. "Usimsamee bure. Afadhali tumfukuze kutoka nyumbani hapa. Kama sikuwa na mtoto kama huyo. Siku hizi mwanao amekuwa na hali ya ajabu." Kuanzia usiku huo, baba yake kila alipomaliza kula chakula cha jioni, alikaa kando ya simu na kuangalia saa. Kama saa 4 usiku hivi, mara alimpigia simu mtoto wake na kumtaka arudi nyumbani mara moja. "Kwa nini unanisumbua? Mbona unanipigia simu mara kwa mara? Au unadhani mimi ni mtoto? Kama mke wangu hajali, nyinyi kinawauma nini?" Mao Feng alilalamika mdomoni, lakini kwa kweli anapenda baba yake ampigie simu na kumwambia arudi nyumbani ili apate kisingizio cha kujitoa kutoka kwa Long Jin. Ingawa hawezi kukataa ushawishi wa Long Jin, lakini hataki kujitumbukiza sana ndani ya mapenzi hayo ya hatari. Hataki kumtendea kwa hisia za kweli. Ingawa mama ya Mao Feng ametumia dawa nyingi ya kumpulizia mwanawe ili kupunguza harufu ya marashi, lakini Meili anaelewa wazi vitendo vya mume wake. Hata yeye bado ni kijana, lakini ni mke wake. Anawezaje kugundua dalili zake? Meili anajisikia vibaya sana, hajui yeye amefanya kosa gani, na anajiuliza kama hajafanya juhudi zaidi kwa ajili ya familia yake, ama hajiwatunza vizuri zaidi wakwe zake, au yeye si mrembo zaidi kuliko wengine, hivyo amemchosha mume wake. Meili anataka kupata ushauri kutoka kwa watu wa familia yake, lakini anaogopa wanawezaje kuwa na wasiwasi juu ya maisha yake. Vile vile anataka kuongea na wakwe zake au wifi yake. Pia anaogopa kama hata kuwa na tahadhari atamkasirisha mume wake. Meili amewaza na kuwazua. Anaona ameshindwa kupata mwanga, akaishia kuhuzunika tu. Baada ya kufikiri kwa makini kwa usiku wa siku kadha, Meili mwenye moyo mwema akaamua kuwa hata zungumzia hata kidogo kuhusu hali ya mume wake, na pia hatafanya lolote. Akaendelea kufanya kazi yake kama kawaida. Anaona yeye hana akili nyingi, hawezi kuwa na mbinu nyingi. Kwa hiyo akaamua kufuata udhati wa moyo wake. Anaamini kuwa yeye anampenda Mo Fong na hakika Mo Fong anampenda. Siku alipokuwa bosi wa studio kupiga picha, Yuwei alimwahidi Dodo kuwa studio hiyo itakapofanikiwa wataweza kuishi maisha mazuri, lakini ndoto ni ndoto. Maisha si sawa na ndoto. Biashara ya studio imekuwa ngumu kwani walikosa wateja. Ili kumsaidia shemeji Mo Fong, akampatia oda kubwa ya kuwapiga picha wana mitindo. Yuwei alipokea oda hiyo, akakubaliana na wateja kuhusu bei, lakini akaanza kusitasita. Atamwambiaje Dodo? Na inakuwaje Dodo akiwaona warembo wengi ndani ya studio? Kweli Dodo mwenyewe anatafuta mbinu nyingine, maana ameona kuwa studio hakuna wateja. Hali iliyovunja kabisa ndoto yake ya kuendesha studio pamoja na mumewe. Mwenyewe ametambua kuwa hana nafasi katika studio hiyo kwani hajui kupiga picha, kuwaremba wateja, wala ufundi wowote unaohusika. Kwa hiyo anaona ni heri atafuti ajira kuliko akae tu na mumewe studioni bila kazi. Yuwei anamuunga mkono kabisa Dodo kwa uamuzi huo. Dodo hakuwa na matarajio makubwa kuhusu ajira yake mpya. Alichotaka yeye ni kazi rahisi tu. Akapata ajira ya kuendesha lifti katika jumba la kifahari la ofisi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Kila asubuhi, Dudu na mumewe wanatoka nyumbani pamoja, wakielekea kazini, na jioni anapomaliza kazi, Yue anampitia kwa pikipiki. Wote wawili walifurahi sana maisha hayo, lakini Dudu hakutegemea kuwa kazi hiyo ya kuendesha lifti itampa Li Ruochiu fursa ya kujipenyeza tena kwenye maisha yake. Siku moja katika ukumbi wa ghorofa ya kwanza ya jumba hilo, Li Ruochiu alimuona Dudu aliyekuwa na haraka ya kuwahi kazini. Hakuamini kama kweli aliyemuona ni Dudu, kwa hivyo alimfuata kimya kimya mpaka lifti ya mizigo. Mara Dudu alipogeuka na kumuona, kila mmoja alidua, "Dudu, ni kweli unaendesha lifti ya mizigo kwenye jengo hili?" Mbele ya Dudu aliyevaa sare inayompwaya, Li Ruochiu alipigwa na mshangao mkubwa. Wanaume huwa wana hisia za mchanganyiko. Hawapendi wapenzi wao wa zamani waishi kwa furaha zaidi kuliko hao, lakini pia hawafurahii kuona wakiishi maisha magumu, kwani hii inaweza kuharibu kumbukumbu nzuri zilizobaki mioyoni mwao. Licha ya hayo, sasa Li Ruochiu bado ana matarajio kuwa Dudu atarudiana naye. Hakika hawezi kufurahi alipomuona Dudu katika mazingira hayo. Dudu pia alipigwa na bumbuwazi kwa kukutana na Li Ruochiu. Alijiuliza ni kwa nini asitokomee kabisa. Kwa nini anatokea popote anapoenda? Kusema kweli, si haki kumlaumu Li Ruochiu kuwa anamfuata Dudu kwa makusudi, kwani ofisi yake iko ndani ya jengo hilo ambalo ni jumba maarufu sana la ofisi hapa mjini. Li Ruochiu alifungua ofisi za kampuni yake kwenye jumba hilo ili kuonyesha uwezo wake mkubwa. Hii ni tabia ya Li Ruochiu ambaye anafanya chini juu kuonyesha utajiri na hadhi yake. Dudu akatulia tuli kwa haraka akasema, "Ndiyo, naendesha lifti ya mizigo hapa." "Vipi? Yue anajua?" Li Ruochiu aliendelea na maswali, kwani hakuamini kuwa Yue angemruhusu Dudu afanye kazi hiyo inayodharauliwa na watu. Dudu alikaa kimya. Hakutaka kuongea kwa kuwa alijua jinsi Li Ruochiu alivyofikiri. "Yue anawezaje kukuruhusu?" Li Ruochiu alikasirika sana. Lakini wakati huo, mchukuzi aliyebeba masanduku kadhaa aliingia kwenye lifti. Li Ruochiu akalazimika kukaa pembeni. Akazuia hasira kubwa aliyokuwa nayo na kukata kimya. Kilichomkasirisha zaidi ni kuona nguo zake za thamani kubwa zilizotengenezwa nchini Italia zikichafuliwa na masanduku yale. Alikuwa anakung'uta uchafu kwenye nguo, huku akijisemea moyoni asingeweza kujikuta katika lifti ya mizigo kama si kwa ajili ya maododo. "Dudu, hii kazi ya kudharauliwa sana. Iache mara moja. Nenda haraka ukajiuzulu sasa hivi." Maneno yalimtoka Li Ruochiu mara walipobaki wao wawili tu ndani ya lifti, kwani hakuweza kuvumilia hata kwa sekunde moja zaidi. Akamshika mkono Dudu watoke kwenye lifti. Kwa sekunde moja hisia za Dudu ziliguswa na mwanamume huyo, lakini punde tu akamchukia sana kwa dharau za mwanamume huyo. "Lo, anajifanya mwokozi wa binadamu." Dudu akajitoa kwa nguvu kutoka kwa mkono wa Li Ruochiu. Akasema kwa sauti, "Unafanya nini? Mbona unapenda kuingilia mambo yangu kila mara?" "Li Ruochiu, tabia yako hiyo ndio naichukia kabisa. Wewe una pesa sana, nyumba kubwa na gari la fahari. Lakini hayo ni mambo yako, hayanihusu. Umenielewa? Li Ruochiu si mtu anayekubali kushindwa kirahisi, hata kama mpenzi wake wa zamani yamtaki. Alipofika ofisini, alimuita meneja wake wa ofisi ya ajira kumwagiza achague nafasi kadhaa zinazomfaa Dodo ili ajiamulie. Li Ruochiu haamini kabisa kwamba Dodo angefurahia maisha hayo ya kudharauliwa na watu.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Rwanda na Botswana zasaini makubaliano 6 ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Habari kamili. Rwanda na Botswana zimesaini makubaliano 6 ya pande mbili ili kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu: ushuru, usafiri wa anga na afya. Utiaji saini huo umefanyika mjini Gaborone ukishuhudiwa na Rais Paul Kagame na mwenyeji wake Rais Duma Boko. Makubaliano hayo ni pamoja na ya kuepuka ushuru mara mbili, makubaliano ya kukomesha visa kwa wenye pasipoti za kidiplomasia rasmi na za kitaifa, makubaliano ya huduma za anga za nchi mbili, makubaliano kwenye afya, uchumi, biashara na uwekezaji, na kumbukumbu za maelewano kati ya kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Rais Kagame aliwasili jana nchini Botswana kwa ziara ya kiserikali ya siku mbili na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake kabla ya kuhutubia mkutano wa pamoja na wanahabari. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limetangaza kuuawa kwa baharia wa Tanzania Mchama Maregesi Mongu aliyefariki tarehe 3 mwezi huu alipokuwa akihudumia ndani ya boti ya kuvuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Falme za Kiarabu UAE. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwenda Oman iliporipotiwa kupigwa bomu wakati ikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Katika taarifa, TASAC ilitoa rambirambi za dhati kuhusu msiba huo na iliungana na familia, jamaa, marafiki na wafanyakazi wenza wa marehemu

0: kuomboleza kifo cha mpendwa wao katika kipindi hiki kigumu. TASAC imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inafuatilia kwa karibu tukio hilo ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili huo Tanzania mara tu utakapopatikana. Zanzibar imezindua mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji mapato katika vituo vya utalii na malipo ya pensheni kwa wazee katika hatua inayolenga kuboresha ufanisi katika sekta muhimu za huduma za umma. Mifumo hiyo ni pamoja na jukwaa la ukusanyaji mapato ya utalii na mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee, ambayo imezinduliwa na Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu wa Zanzibar, Bwana Mudrik Ramadhani Soraga. Sekta ya utalii ya Zanzibar inaendelea kuwa na ukuaji mkubwa na kuwa kichocheo kikuu cha uchumi wa Zanzibar, huku zaidi ya wageni 900,000 wa kimataifa wakirekodiwa mwaka 2025 na kuchangia zaidi ya 29% ya pato la taifa. Bwana Soraga amesema utekelezaji mzuri wa mifumo hiyo lazima uongozwe na mahitaji ya sekta husika, na kwamba mifumo hiyo ilitengenezwa kupitia ushirikiano kati ya Wizara ya Utalii na Mamlaka ya Serikali Mtandao ya Zanzibar. Ujumbe wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa umesema suluhisho pekee linalowezekana kwa suala la mlango wa bahari wa Hormuz ni ukomeshaji vita wa kudumu, kuondoa kizuizi cha baharini na kurejesha njia ya kawaida. Ujumbe huo pia umesema Marekani, kwa kisingizio cha uhuru wa usafiri baharini, inasukuma azimio lisilokamilika na lenye motisha wa kisiasa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, likilenga kuendeleza ajenda yake ya kisiasa na kuhalalisha vitendo vyake haramu badala ya kutatua mgogoro. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema ana mtazamo mzuri kuhusu uwezekano wa kufikia makubaliano ya kimfumo na Iran, huku akiona kuwa yanaweza kuleta matokeo mazuri. Alipoulizwa kuhusu muda maalum wa kufikia makubaliano hayo, Rais Trump amesema inakadiriwa kuwa wiki moja. Rais Trump ameeleza matarajio mazuri kuhusu mustakabali wa Marekani na Iran kufikia makubaliano, huku akisema makubaliano yatakayoweza kufikiwa ni pamoja na Iran kusafirisha uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu nchini Marekani. Rais Trump amesema anaona Marekani inakaribia kufikia makubaliano hayo siku hadi siku, na pande mbili huenda zitafikia makubaliano wiki ijayo ili kumaliza vita hivyo. Wakati huo huo, ameonya kuwa kama Iran haitakubali, watafanya mashambulizi ya mabomu.
1: Maonesho ya Canton Fair ya China yaliyomalizika Jumanne wiki hii yametoa fursa muhimu za ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Kenya. Miongoni mwa maelfu ya waliohudhuria maonesho hayo makubwa ya kibiashara duniani ni wafanyabiashara kutoka nchini Kenya. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Yakiendelea kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu katika jiji la Guangzhou kusini mwa China, toleo la 139 la maonyesho ya Canton Fair lilivutia idadi ya rekodi ya zaidi ya waonyeshaji 1032. Waonyeshaji hao waliwasilisha bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya kielektroniki, mashine, afya, mitindo, bidhaa za matumizi ya kila siku, pamoja na suluhisho za kisasa za viwanda vya teknolojia ya juu.
3: Everything is excellent. It's just perfect.
4: Kila kitu ni bora kabisa, ni kamilifu. Ninaamini nilichokiona katika maonyesho haya ya Canton si kile nilichowahi hata kufikiria. Ikiwa ninataka biashara yangu ikue na pia nipate masoko mapya, basi njia pekee ni kupitia maonyesho ya Canton.
2: Preti ni mmoja wa ujumbe wa wanunuzi 179 kutoka Kenya. Kampuni yake hutoa vifaa vya usafi, huduma na mahitaji ya vyumba vya wageni kwa hoteli na taasisi nyingine. Hapo awali, alikuwa akinunua bidhaa za China kupitia mawakala wa kati, hali iliyosababisha gharama kubwa na faida ndogo. Sasa, anasema maonyesho ya Canton Fair yamevuka matarajio yake.
4: Natarajia kwamba nitapata fursa nyingine ya kurejea hapa tena Oktoba na mwaka ujao pia. Nitakuwepo tena na tena. Sasa nimejipa jukumu kama balozi wa maonyesho ya Canton kuhamasisha wengine waje China kufanya biashara.
3: trade.
2: Mfanyi biashara mwingine wa Kenya, Richard Dongo, anasema kwamba amejifunza mengi sana kutoka kwa maonyesho ya Canton Fair. Dongo anaendesha biashara ya kusafirisha nje bidhaa maalum za kilimo kama vile kahawa na chai. Lengo lake ni kuonyesha bidhaa bora za Kenya katika maonyesho yajayo ya Canton.
5: Nipo hapa kuhakikisha kuwa wauzaji wetu wa Kenya wanaweza kuuza nje na kutafuta masoko ya bidhaa zetu, kwa sababu hapa kuna soko kubwa sana. Hii ni moja ya njia za kuingia katika soko la China, na pia tunapata nafasi ya kukutana na wanunuzi wa kimataifa.
2: Kwa ujumla, toleo la 139 la maonyesho ya Canton limeonyesha ufanisi mkubwa katika kukuza biashara ya kimataifa kwa kuwaleta pamoja maelfu ya wafanya biashara, wanunuzi na wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Idadi ya waonyeshaji zaidi ya 1,032 imeweka rekodi mpya, jambo linaloashiria kuimarika kwa mazingira ya biashara ya kimataifa pamoja na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika soko la China. Kupitia majukwaa ya ana kwa ana na kidijitali, washiriki wamepata nafasi ya kujifunza mwenendo mpya wa soko, kuanzisha ushirikiano wa muda mrefu na kufikia bidhaa na teknolojia za kisasa. Maonyesho haya ya Canton ya 139 yamekuwa kichocheo muhimu cha upanuzi wa masoko kwa nchi zinazoendelea kama Kenya, kwa kuwapa wafanya biashara jukwaa la moja kwa moja la kuonyesha bidhaa zao na kuingia katika ushindani wa kimataifa. Ushiriki wa wafanya biashara wa Kenya umeonyesha kuwa kuna fursa kubwa ya kuuza bidhaa za kilimo na viwanda nje ya nchi, huku pia wakipata teknolojia na bidhaa za kuimarisha uzalishaji wao wa ndani. Mafanikio haya yanaonyesha wazi kuwa maonyesho ya Canton si tu tukio la biashara, bali pia ni daraja la kimkakati linalounganisha masoko ya kimataifa na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na mataifa mengine. Maonyesho ya Canton Fair yalianzishwa mnamo mwaka 1957 na hufanyika mara mbili kwa mwaka mjini Guangzhou. Ni miongoni mwa maonyesho ya kibiashara ya kimataifa yaliyo na historia ndefu zaidi nchini China, na mara nyingi huchukuliwa kama kipimo cha biashara ya nje ya China. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rwanda na Botswana zasaini makubaliano sita ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: 谢谢你们陪我一起过。
1: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Rwanda na Botswana zasaini makubaliano sita ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Habari kamili. Rwanda na Botswana zimesaini makubaliano sita ya pande mbili ili kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu: ushuru, usafiri wa anga na afya. Utiaji saini huo umefanyika mjini Gaborone ukishuhudiwa na Rais Paul Kagame na mwenyeji wake Rais Duma Boko. Makubaliano hayo ni pamoja na ya kuepuka ushuru mara mbili, makubaliano ya kukomesha visa kwa wenye pasipoti za kidiplomasia rasmi na za kitaifa, makubaliano ya huduma za anga za nchi mbili, makubaliano kwenye afya, uchumi, biashara na uwekezaji, na kumbukumbu za maelewano kati ya kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Rais Kagame aliwasili jana nchini Botswana kwa ziara ya kiserikali ya siku mbili na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake kabla ya kuhutubia mkutano wa pamoja na wanahabari. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limetangaza kuuawa kwa baharia wa Tanzania Mchama Maregesi Mongu aliyefariki tarehe 3 mwezi huu alipokuwa akihudumia ndani ya boti ya kuvuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Falme za Kiarabu UAE. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwenda Oman iliporipotiwa

0: kupigwa bomu wakati ikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Katika taarifa, TASAC ilitoa rambirambi za dhati kuhusu msiba huo na iliungana na familia, jamaa, marafiki na wafanyakazi wenza wa marehemu kuomboleza kifo cha mpendwa wao katika kipindi hiki kigumu. TASAC imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inafuatilia kwa karibu tukio hilo ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili huo Tanzania mara tu utakapopatikana. Zanzibar imezindua mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji mapato katika vituo vya utalii na malipo ya pensheni kwa wazee katika hatua inayolenga kuboresha ufanisi katika sekta muhimu za huduma za umma. Mifumo hiyo ni pamoja na jukwaa la ukusanyaji mapato ya utalii na mfumo wa malipo ya pensheni kwa wazee, ambayo imezinduliwa na Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu wa Zanzibar, Bwana Mudrik Ramadhani Soraga. Sekta ya utalii ya Zanzibar inaendelea kuwa na ukuaji mkubwa na kuwa kichocheo kikuu cha uchumi wa Zanzibar, huku zaidi ya wageni 900,000 wa kimataifa wakirekodiwa mwaka 2025 na kuchangia zaidi ya 29% ya pato la taifa. Bwana Soraga amesema utekelezaji mzuri wa mifumo hiyo lazima uongozwe na mahitaji ya sekta husika, na kwamba mifumo hiyo ilitengenezwa kupitia ushirikiano kati ya Wizara ya Utalii na Mamlaka ya Serikali Mtandao ya Zanzibar. Ujumbe wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa umesema suluhisho pekee linalowezekana kwa suala la mlango wa bahari wa Hormuz ni ukomeshaji vita wa kudumu, kuondoa kizuizi cha baharini na kurejesha njia ya kawaida. Ujumbe huo pia umesema Marekani, kwa kisingizio cha uhuru wa usafiri baharini, inasukuma azimio lisilokamilika na lenye motisha wa kisiasa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, likilenga kuendeleza ajenda yake ya kisiasa na kuhalalisha vitendo vyake haramu badala ya kutatua mgogoro. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema ana mtazamo mzuri kuhusu uwezekano wa kufikia makubaliano ya kimfumo na Iran, huku akiona kuwa yanaweza kuleta matokeo mazuri. Alipoulizwa kuhusu muda maalum wa kufikia makubaliano hayo, Rais Trump amesema inakadiriwa kuwa wiki moja. Rais Trump ameeleza matarajio mazuri kuhusu mustakabali wa Marekani na Iran kufikia makubaliano, huku akisema makubaliano yatakayoweza kufikiwa ni pamoja na Iran kusafirisha uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu nchini Marekani. Rais Trump amesema anaona Marekani inakaribia kufikia makubaliano hayo siku hadi siku, na pande mbili huenda zitafikia makubaliano wiki ijayo ili kumaliza vita hivyo. Wakati huo huo, ameonya kuwa kama Iran haitakubali, watafanya mashambulizi ya mabomu.
1: Maonesho ya Canton Fair ya China yaliyomalizika Jumanne wiki hii yametoa fursa muhimu za ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Kenya. Miongoni mwa maelfu ya waliohudhuria maonesho hayo makubwa ya kibiashara duniani ni wafanyabiashara kutoka nchini Kenya. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Yakiendelea kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili hadi tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu katika jiji la Guangzhou kusini mwa China, toleo la 139 la maonyesho ya Canton Fair lilivutia idadi ya rekodi ya zaidi ya waonyeshaji 1032. Waonyeshaji hao waliwasilisha bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya kielektroniki, mashine, afya, mitindo, bidhaa za matumizi ya kila siku, pamoja na suluhisho za kisasa za viwanda vya teknolojia ya juu.
3: Everything is excellent. It's just perfect.
4: Kila kitu ni bora kabisa, ni kamilifu. Ninaamini nilichokiona katika maonyesho haya ya Canton si kile nilichowahi hata kufikiria. Ikiwa ninataka biashara yangu ikue na pia nipate masoko mapya, basi njia pekee ni kupitia maonyesho ya Canton.
2: Preti ni mmoja wa ujumbe wa wanunuzi 179 kutoka Kenya. Kampuni yake hutoa vifaa vya usafi, huduma na mahitaji ya vyumba vya wageni kwa hoteli na taasisi nyingine. Hapo awali, alikuwa akinunua bidhaa za China kupitia mawakala wakati, hali iliyosababisha gharama kubwa na faida ndogo. Sasa, anasema maonyesho ya Canton Fair yamevuka matarajio yake.
3: I look for-
4: Natarajia kwamba nitapata fursa nyingine ya kurejea hapa tena Oktoba na mwaka ujao pia. Nitakuwepo tena na tena. Sasa nimejipa jukumu kama balozi wa maonyesho ya Canton kuhamasisha wengine waje China kufanya biashara.
2: Mfanyi biashara mwingine wa Kenya, Richard Dongo, anasema kwamba amejifunza mengi sana kutoka kwa maonyesho ya Canton Fair. Dongo anaendesha biashara ya kusafirisha nje bidhaa maalum za kilimo kama vile kahawa na chai. Lengo lake ni kuonyesha bidhaa bora za Kenya katika maonyesho yajayo ya Canton.
5: Nipo hapa kuhakikisha kuwa wauzaji wetu wa Kenya wanaweza kuuza nje na kutafuta masoko ya bidhaa zetu, kwa sababu hapa kuna soko kubwa sana. Hii ni moja ya njia za kuingia katika soko la China, na pia tunapata nafasi ya kukutana na wanunuzi wa kimataifa.
2: Kwa ujumla, toleo la 139 la maonyesho ya Canton limeonyesha ufanisi mkubwa katika kukuza biashara ya kimataifa kwa kuwaleta pamoja maelfu ya wafanya biashara, wanunuzi na wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Idadi ya waonyeshaji zaidi ya 1,032 imeweka rekodi mpya, jambo linaloashiria kuimarika kwa mazingira ya biashara ya kimataifa pamoja na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika soko la China. Kupitia majukwaa ya ana kwa ana na kidijitali, washiriki wamepata nafasi ya kujifunza mwenendo mpya wa soko, kuanzisha ushirikiano wa muda mrefu na kufikia bidhaa na teknolojia za kisasa. Maonyesho haya ya Canton ya 139 yamekuwa kichocheo muhimu cha upanuzi wa masoko kwa nchi zinazoendelea kama Kenya, kwa kuwapa wafanya biashara jukwaa la moja kwa moja la kuonyesha bidhaa zao na kuingia katika ushindani wa kimataifa. Ushiriki wa wafanya biashara wa Kenya umeonyesha kuwa kuna fursa kubwa ya kuuza bidhaa za kilimo na viwanda nje ya nchi, huku pia wakipata teknolojia na bidhaa za kuimarisha uzalishaji wao wa ndani. Mafanikio haya yanaonyesha wazi kuwa maonyesho ya Canton si tu tukio la biashara, bali pia ni daraja la kimkakati linalounganisha masoko ya kimataifa na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na mataifa mengine. Maonyesho ya Canton Fair yalianzishwa mnamo mwaka 1957 na hufanyika mara mbili kwa mwaka mjini Guangzhou. Ni miongoni mwa maonyesho ya kibiashara ya kimataifa yaliyo na historia ndefu zaidi nchini China, na mara nyingi huchukuliwa kama kipimo cha biashara ya nje ya China. Nikiripotia CGTN Kiswahili, mimi ni Tom Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rwanda na Botswana zasaini makubaliano sita ya ushirikiano. Na Zanzibar yapitisha mifumo ya kidijitali ili kuongeza mapato ya utalii na malipo ya pensheni. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.